0: Slušate Radio Laktaši 90,3 FM stereo.
1: Prolazno je sve, sad ne.

Vi ste na talasima Radio Laktaša 90,3 FM.

0: Tačno je 8 časova. Dobro jutro, želi vam radio Laktaši.
1: Vijesti, minut 2.
2: Predsjednik vlade Republike Srpske Savo Minić i najviši zvaničnici Srpske razgovarat će danas u Banja Luci s jednim od najpoznatijih svjetskih ekonomista, profesorom Univerziteta Kolumbija, Jeffreyem Sachsom, kojem će biti dodijeljen počasni doktorat Banja Lučkog univerziteta. Vlada Srpske je za rekonstrukciju Prijedorske bolnice obezbijedila 195 miliona maraka i radovi bi trebalo da počnu za 15 do 30 dana. Rečeno je nakon sastanka premijera Srpske Save Minića s rukovodstvom bolnice, predstavnicima grada Prijedora, opštinskih uprava i rukovodiocima zdravstvenih ustanova Prijedorske regije. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je telefonom s predsjednikom Ruske federacije Vladimirom Putinom o produžetku gasnog aranžmana koji ističe 30. septembra i funkcionisanju naftne industrije Srbije. Više stotina hiljada ljudi dočekalo je papu Lava 14. na bulevaru Champs-Élysées u Parizu povodom velike mise na otvorenom. Papa je pozdravio okupljene iz svog papa mobila tokom parade duž velikog bulevara. Za misu se registrovalo 600 hiljada ljudi, ali se procjenjuje da ih je došlo oko 700 hiljada, saopštio Vatikan. Srpska pravoslavna crkva obilježava Krstov dan, pomen na događaj kada je pronađen krst na kojem je raspet Isus Hristos. Praznik je obilježen crvenim slovom i obavezno se posti. Nakon svježeg jutra prevladavat će sunčano uz malu do umjerenu oblačnost i dnevnu temperaturu od 19 do 24 stepena. U Laktašima je trenutno 8 stepeni Celzijusa.

0: servisne informacije.
1: U porodilištima u Republici Srpskoj u proteklo 24 časa rođeno je 20 beba, 9 djevojčica, 11 dječaka. U Banja Luci je rođeno 11, Bijeljini 3, Gradišci i Foči po 2, u Zvorniku i Prijedoru po 1 beba. U stanici hitne pomoći Doma zdravlja Laktaši naši ljekari dr. Dragana Galić i dr. Mladen Jačimović pregledali su 115 pacijenata. Naši policajci i vatrogasci protekle noći nisu imali intervencije. Jutro svježe, u Laktašima trenutno 10 stepeni, tokom dana bit će sunčano uz malu do umjerenu oblačnost i dnevnu temperaturu od 19 do 24 stepena.
0: Stanje na putevima.
2: Dobro jutro. Na dionicama u kotlinama i uz riječne tokove te ponegdje u višim predjelima magla mjestimično smanjuje vidljivost. Skrećemo pažnju i na moguće odrone, zato vozite oprezno i naravno poštujte sve saobraćajne propise. A danas će biti obustavljen saobraćaj u Trebinju i to u užem centru grada zbog održavanja sportske manifestacije Sun Run u vremenu od 8 do 12 časova. Danas će se održavati biciklistička trka na magistralnom putu Goražde, Usti, Kolina, Foča, gdje će doći do povremene obustave saobraćaja u vremenu od 12 do 14 časova. Od radova izdvajamo dionicu Dragotinja Prijedor 1, gdje je naravno obavezno poštovanje saobraćajne signalizacije, a napominjemo da je normalizovano odvijanje saobraćaja na magistralnom putu Klašnice Banja Luka u Trnu. Zbog radova na dionici podromanija Sumbulovac, Prevoj, Romanija, saobraćaj se odvija usporeno uz neizmjenično propuštanje vozila. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim saobraćaja na dionici Brčko-Bijeljina na samom ulazu u Bijeljinu. Što se tiče graničnih prelaza, zadržavanja nisu duže od 30 minuta, ali s obzirom da je kraj vikenda, očekuje se pojačan intenzitet saobraćaja na izlazu iz Bosne i Hercegovine prema Hrvatskoj. Iz Automotor Saveza Republike Srpske javila se Danijela Nejrac. Srećan vam put!

0: Radio Laktaši, 9 je časova.
1: Vijesti, minut dva.
0: Premijer Srpske Savo Minić i najviši zvaničnici razgovarat će danas u Banja Luci s jednim od najpoznatijih svjetskih ekonomista, profesorom Univerziteta Kolumbija Jeffreyem Sachsom, kojem će biti dodijeljen počasni doktorat Banja Lučkog univerziteta. Vlada Srpske je za rekonstrukciju Prijedorske bolnice obezbijedila 195 miliona maraka i radovi bi trebalo da počnu od za 15 do 30 dana. Rečeno je nakon sastanka premijera Srpske Save Minića s rukovodstvom bolnice, predstavnicima grada Prijedora, opštinskih uprava i rukovodiocima zdravstvenih ustanova Prijedorske regije. Povodom obilježavanja 108 godina od istorijskih događaja na Solunskom frontu, na srpskom vojničkom groblju Zejtinlik u Solunu, položeni su vijenci i odata je počast srpskim vojnicima stradalim u Prvom svjetskom ratu. Vijence su položili ministar rada i boračko-invalidske zaštite Radan Ostojić i šef predstavništva Republike Srpske u Grčkoj Jelena Jovanović. Srpska pravoslavna crkva obilježava Krstov dan, pomen na događaj kada je pronađen krst na kojem je raspet Isus Hristos. Praznik je obilježen crvenim slovom i obavezno se posti. U protekla 24 časa rođeno je 20 beba, 9 djevojčica i 11 dječaka. U stanici hitne pomoći Doma zdravlja Laktaši naši ljekari dr. Dragana Galić i dr. Mladen Jaćimović pregledali su 115 pacijenata. Policajci i vatrogasci protekle noći nisu imali intervencija. Nakon svježeg jutra prevladavaće sunčano uz malu do umjerenu oblačnost i dnevnu temperaturu od 19 do 24 stepena. U Laktašima je trenutno 12 stepeni Celzijusa.

0: Tačno je 10 časova.
1: Vijesti, minut dva.
0: Predsjednik vlade Republike Srpske Savo Minić i najviši zvaničnici razgovarat će danas u Banja Luci s jednim od najpoznatijih svjetskih ekonomista, profesorom Univerziteta Kolumbija, Jeffreyem Sachsom, kojem će biti dodijeljen počasni doktorat Banja Lučkog univerziteta. Spomenik svim poginulim Srbima u oslobodilačkim ratovima od 1875. do 1995. godine sa prostora crkvene opštine Uloške bit će otkriven i osveštan danas u Oblju u opštini Kalinovik. Na spomenik su upisana imena 472 žrtve, od kojih je 313 stradalo u Drugom svjetskom ratu. U protekla 24 časa rođeno je 20 beba, 9 djevojčice i 11 dječaka. U stanici hitne pomoći Doma zdravlja Laktaši pregledano je 115 pacijenata. Policajci i vatrogasci protekle noći nisu imali intervencija. Mostar će od danas do 5. oktobra biti domaćin 107. Šantićevih večeri poezije. U znak sjećanja na najpoznatijeg Mostarca, velikog srpskog pjesnika Aleksu Šantića, bit će održane izložbe, pjesničke večeri, promocije i predstave. Svečano otvaranje je večeras u Sabornoj crkvi Svete Trojice. Vrijeme sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U Laktašima je trenutno 14 stepeni.

0: Rubrika u kojoj se prisjećamo najvažnijih događaja i ličnosti koji su obilježili današnji dan.
1: 1825. engleski pronalazač George Stevenson pokrenuo putnički voz na prvoj željezničkoj pruzi u svijetu, Darlington-Stockton u sjeveroistočnoj Engleskoj, koji je vukla njegova parna lokomotiva. 1939. poslije 19 dana otpora i neprestanog trodnevnog bombardovanja, Varšava se predala Nijemcima u Drugom svjetskom ratu. 1940. Njemačka, Italija i Japan potpisali u Berlinu 10-godišnji vojni i ekonomski pakt poznat pod nazivom Osovina, Berlin, Rim, Tokio. Trojnom paktu pristupile su Mađarska, Rumunija, Bugarska, Slovačka i Finska, a zbog velikih demonstracija u Beogradu i ostalim srpskim gradovima, 27. marta 1941. propao je pokušaj jugoslovenske vlade da mu priključi Jugoslaviju. 1998. lider njemačkih socijaldemokrata Gerhard Schröder pobijedio je Helmuta Kohla na izborima i postao novi kancelar Njemačke. 2000. Komisija za traženje nestalih i zarobljenih lica Republike Srpske na lokalitetu sela Zalazje na području opštine Srebrenica pronašla ostatke 23 lica srpske nacionalnosti koja su nestala na Petrovdan 1992. godine u ovom selu. 2011. umro William Greatbatch, američki inženjer, pronalazač pacemakera.

0: 11 časova.
1: Vijesti, minut 2.
0: U akciji kodnog naziva Dosije 23 takozvana kosovska policija uhapsila jutros na području opštine Zubin Potok 9 osoba osumnjičenih da su navodno počinili ratne zločine. Mještani sela u opštini Zubin Potok naveli su da su izloženi otvorenom zastrašivanju i prijetnjama novim hapšenjima. Spomenik svim poginulim Srbima u oslobodilačkim ratovima od 1875. do 1995. godine s prostora crkvene opštine Uloške otkriven je i osveštan danas na oblju u opštini Kalinovik. Na spomenik su upisana imena 472 žrtve, od kojih je 313 stradalo u Drugom svjetskom ratu. Svetu arhijerejsku liturgiju u crkvi Vaznesenja Hristovog služio je mitropolit Zahumsko-Hercegovački i Primorski Dimitrije. U obnovu elektroenergetske mreže u Krajini bit će investirano 30 miliona evra, najavio je direktor Elektrokrajine Saša Popović. On je za RTRS rekao da se dio projekta odnosi na preko 40.000 novih stubova na potezu od Kupresa, Krupe na Uni, Prnjavora, Gradiške, Čelinca i Banja Luke, jer je ta mreža u najlošijem stanju. Mostar će od danas do 5. oktobra biti domaćin 107. Šantićevih večeri poezije. U znak sjećanja na najpoznatijeg Mostarca, velikog srpskog pjesnika Aleksu Šantića, bit će održane izložbe, pjesničke večeri, promocije i predstave. Svečano otvaranje večeras u Sabornoj crkvi Svete Trojice. Sunčano je uz malu do umjerenu oblačnost, u našem gradu trenutno 16 stepeni Celzijusa.

0: Novi ritam našeg grada.
1: Slušate otvoreni nedeljni program Radija Laktaši. Svjetski dan turizma obilježava se svake godine 27. septembra širom planete s ciljem da se razvije svijest međunarodne zajednice o ekonomskom, kulturnom, društvenom i političkom značaju turizma. Ovaj datum je izabran jer je na taj dan 1970. u Meksiku usvojen statut Svjetske turističke organizacije. Simbolično označava i važan meteorološki prelaz, trenutak kada se na sjevernoj hemisferi zvanično završava, a na južnoj hemisferi zvanično počinje glavna turistička sezona. Svjetski dan turizma ove godine obilježava se pod sloganom Digitalna agenda i vještačka inteligencija za redizajniranje turizma. Zvanični globalni domaćin centralne proslave ove godine je Salvador. Fokus je stavljen na to kako vještačka inteligencija i digitalna transformacija mogu pomoći u kreiranju personalizovanijih putovanja za turiste, ali i na jačanju malih lokalnih preduzeća i modernizaciji turističkih usluga, održivom upravljanju destinacijama kako bi se spriječilo prekomjerni turizam i postakao razvoj manje poznatih mjesta. Globalni turizam je u punom zamahu, a prema najnovijim podacima zabilježen je historijski rekord od čak 1,52 milijarde međunarodnih putovanja. Ukupan ekonomski doprinos turizma globalnoj ekonomiji dostigao je nevjerovatnih 11,6 trilijuna dolara. Top 5 najposjećenijih zemalja u svijetu u prošloj i na početku ove godine su Francuska preko 100 milijuna posjetilaca, Španija oko 97 milijuna posjetilaca, Sjedinjene Države oko 79 milijuna posjetilaca, Kina oko 65 milijuna, s tim da ova zemlja bilježi ogroman povratak stranih turista ublažavanjem viznih režima i otvaranjem granica, i Italija oko 64 milijuna posjetilaca. Ove godine izdvojio se Japan, koji je prema Svjetskom ekonomskom forumu proglašen za najspremniju i najvažniju turističku destinaciju na svijetu zbog vrhunske infrastrukture i zaštite od masovnog turizma. S druge strane, regioni poput Bliskog istoka bilježe pad zbog trenutnih bezbjednosnih i geopolitičkih pritisaka. U Bosni i Hercegovini turizam bilježi rast u oba entiteta. Prema zvaničnim podacima Agencije za statistiku BiH za prvu polovinu ove godine, Bosnu i Hercegovinu je posjetilo oko 857.000 turista, koji su ostvarili više od 1,81 milijun noćenja. Ovaj trend se nastavio i tokom ljetnje sezone, pa je samo u julu ostvareno pola milijuna noćenja. Ukupni godišnji prihod od međunarodnog turizma u BiH iznosi oko 1,96 milijardi dolara, čime ova grana postaje jedan od najvažnijih pokretača domaće ekonomije. Turizam u BiH je visoko koncentrisan oko nekoliko glavnih kulturno-historijskih i prirodnih centara, Sarajevo, Mostar, Banja Luka i Trebinje, kao i nacionalni parkovi Una i Sutjeska.

0: Dobar dan, poštovani slušaoci. Premijer Savo Minić zajedno sa najvišim zvaničnicima Republike Srpske sastaće se danas u Banja Luci sa jednim od najpoznatijih svjetskih ekonomista, profesorom Univerziteta Kolumbija, Jeffreyem Sachsom. Sachs će sutra primiti počasni doktorat Univerziteta u Banja Luci i održati predavanje na Arhitektonsko-građevinsko-geodeskom fakultetu. Jeffrey Sachs je američki ekonomista, univerzitetski profesor i jedan od najpoznatijih svjetskih stručnjaka za pitanja ekonomskog razvoja, međunarodnih financija i održivog razvoja. Doktorirao je na Univerzitetu Harvard, gdje je više od dvije decenije bio profesor, a potom je nastavio akademsku karijeru na Univerzitetu Kolumbija u Njujorku. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je da će večeras podnijeti ostavku na mjesto predsjednika. Tada će, kako je rekao, i obrazložiti svoju odluku. Vučić je na Instagramu naveo da je za njega bila najveća čast biti predsjednik Srbije, te da se svaki dan trudio da opravda ukazano povjerenje i da vjerno i odano služi svojoj zemlji. Takozvana kosovska policija uhapsila je rano jutros na području opštine Zubin Potok 9 osoba osumnjičenih da su navodno počinili ratne zločine. Mještani sela u opštini Zubin Potok naveli su da su izloženi otvorenom zastrašivanju i prijetnjama novim hapšenjima. Iran smatra da samo diplomatija može da riješi sukob sa SAD-om i Izraelom, izjavio je šef iranske diplomatije Abbas Araghchi. Naši uslovi su jasni i svaki potez ka ponovnom otvaranju Ormuzskog moreuza zavisi od ispunjavanja ovih uslova, rekao je Araghchi. Američki predsjednik Donald Trump odbacio je prijedlog Irana za ponovno otvaranje Ormuzskog moreuza u roku od 7 dana i okončanje sukoba. Svetu arhijerejsku liturgiju u novosagrađenom hramu Svete Nedjelje u Zavajitu kod Foče služio je mitropolit Dabrobosanski Hrizostom, koji je prethodno osveštao novosagrađeni hram u Zavajitu. Liturgiji su prisustvovali predsjednik Milorad Dodik i predsjednik parlamenta Slovenije Zoran Stevanović, koji je porijeklom iz ovog kraja. Bogosluženju su prisustvovali i predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić i zamjenik predsjedavajući u savjetu ministara Staša Košarac. Mitropolit Dabrobosanski Hrizostom rekao je danas da osveštanje crkve Svete velikomučenice Nedjelje predstavlja novi početak i vaskrsenje ovog sela, koje je u proteklim decenijama bilo izloženo raseljavanju i stradanju. Spomenik svim poginulim Srbima u oslobodilačkim ratovima od 1875. do 1995. godine sa prostora crkvene opštine Uloške otkriven je i osveštan danas na Oblju u opštini Kalinovik. Na spomenik su upisana imena 472 žrtve, od kojih je 313 stradalo u Drugom svjetskom ratu. Svetu arhijerejsku liturgiju u crkvi Vaznesenja Hristovog služio je mitropolit Zahumsko-hercegovački i Primorski Dimitrije, nakon čega je služen parastos. U sportskoj rubrici o fudbalskim aktuelnostima prilog pripremio Dalibor Dafinčev.
1: U finalu prvog fudbalskog memorijalnog turnira Mladen Žižović u Bijeljini igraće Banjalučki Borac i Novosadska Vojvodina. Borac je u polufinalu savladao domaćina Radnik sa 4-3, dok je Vojvodina sinoć nakon izvođenja penala porazila Zrinski sa 5-4. Turnir se održava u znak sjećanja Mladena Žižovića, koji je kao igrač i trener ostavio neizbrisiv trag u klubovima učesnicima. Finale memorijala je na rasporedu večeras od 18 časova. Fudbaleri Potkozara i Leotara igrali su sinoć neriješeno 1-1 u susretu 8. kola šampionata Republike Srpske. Od ostalih rezultata izdvajamo pobjedu Laktaša u meču protiv Rudar Prijedora rezultatom 3-0. Na tabeli vodi sastav Laktaša, koji ima 22 boda, ispred Leotara, koji ima 20 bodova. Fudbalska reprezentacija Srbije dočekat će večeras od 18 časova sastav Holandije u drugom kolu Lige nacija u A diviziji. U drugom susretu grupe 2 sastaće se Njemačka i Grčka od 20 časova 45 minuta. U prvoj fazi takmičenja bit će odigrana 4 kola, dok su preostala 2 na rasporedu u novembru.
0: Trenutno u Banja Luci 21 stepen, u vremenu danas meteorolog Đorđe Todić. Đorđe, dobar dan.
2: Dobar dan vama i vašim slušalcima. Pretežno je sunčano i postepeno toplije u slabije sjevernih smjerova u Hercegovini umjeren južni. U 12 časova Rudo, Ham, Pjesak i Čemerno imaju 13 stepeni, Višegrad i Foča 14, Srebrenica 15, Novi Grad i Prijedor 17, Ribnik 19, Doboj 20, Banja Luka 21, Bijeljina 22, Bileća 23 i Trebinje najtoplije sa 26 stepeni. Danas do kraja dana pretežno sunčano i toplo uz malu, a uveče i umjerenu oblačnost. Vjetar slab, umjeren istočni i sjeveroistočni, a u Hercegovini južni smjerova. Uveče i u narednoj noći u Hercegovini umjerena bura. Maksimalna dnevna temperatura vazduha danas od 19 do 26, a u višim predjelima od 16 stepeni. U Banja Luci sunčano uz lokalno malo oblačnost. Vjetar slab, umjeren sjeveroistočni, a maksimalna temperatura vazduha oko 25 stepeni.
0: 12 časova 6 minuta bile su ovo podnevne vijesti Radija Republike Srpske. Hvala za pažnju.
3: Slušate Radio Laktaši 90,3 FM stereo.
4: Radio Portret.

Sinan Sakić rođen je 13. oktobera 1956. u Loznici, gdje je muzičku karijeru počeo kao bubnjar, ali su njegov glas i emotivna interpretacija brzo izbili u prvi plan kad je jednom slučajno zapjevao u kafani jer je to tražio jedan gost. Njegova biografija bilježi sudbinski susret sa Miletom Basom krajem 70-ih, što će dovesti do novog pravca u narodnoj muzici. Prvu pjesmu, Rastana kraj reke, snimio je 1978. godine, a njegov najveći hit smatra se pjesma Ej, otkad sam se rodio, koji je snimio 87.

privatni život Sinana Sakića bio je prilično buran i često u centru pažnje medija i njegove publike. Supruga Sabina, s kojom je bio u braku od 1981. bila mu je najveća podrška i aktivno je učestvovala u razvoju njegove karijere. Njih dvoje imaju četvero djece, tri sina i kćerku, a Sinan ima i sina iz prvog braka u koji je stupio sa 18 godina.

0: Tačno je 13 časova. Dobar dan, želi vam Radio Laktaši.
1: Vijesti, minut dva.
2: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da će večeras podnijeti ostavku kako je ranije najavio i da je za njega bila najveća čast biti predsjednik Srbije. U akciji kodnog naziva Dosije 23 takozvana kosovska policija uhapsila jutros na području opštine Zubin Potok 9 osoba osumnjičenih da su navodno počinili ratne zločine. Mještani sela u opštini Zubin Potok naveli su da su izloženi otvorenom zastrašivanju i prijetnjama novim hapšenjima. Okupljanjem i evociranjem uspomena u naselju Zborište na granici opština Derventa i Brod, bivši borci obilježili su 34 godine od okončanja borbi za oslobađanje teritorije Dervente i početak borbi za oslobađanje Broda. U obnovi elektroenergetske mreže u Ukrajini bit će investirano 30 miliona evra, najavio je direktor Elektrokrajine Saša Popović. On je za RTRS rekao da se dio projekta odnosi na preko 40.000 novih stubova na potezu od Kupresa, Krupe na Uni, Prnjavora, Gradiške, Čelinca i Banja Luke, jer je ta mreža u najlošijem stanju. Do kraja dana zadržat će se sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U Laktašima je trenutno 20 stepeni.

0: Mali oglasi.
1: Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši pruža svim zainteresovanim klijentima, pravnim i fizičkim licima na području grada Laktaši usluge čišćenja kanalizacionih sistema. Pružamo usluge pražnjenja septičkih jama, odštopavanja odvodnih cijevi i kanalizacije, kao i čišćenje taložnika, kanalske mreže, slivnika i oborinske odvodnje, te pražnjenje separatora. Treba vam profesionalna firma za kanalizaciju? Onda nas kontaktirajte 051-530-195, 051-530-195. Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši.

Marketing, Radio Laktaši. Mister Grill, najbolji roštilj u gradu, pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051-532-254 ili 066-20-11-46. Mister Grill.

0: oglasi.
1: Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši pruža svim zainteresovanim klijentima, pravnim i fizičkim licima na području grada Laktaši usluge čišćenja kanalizacionih sistema. Pružamo usluge pražnjenja septičkih jama, odštopavanja odvodnih cijevi i kanalizacije, kao i čišćenje taložnika, kanalske mreže, slivnika i oborinske odvodnje, te pražnjenje separatora. Treba vam profesionalna firma za kanalizaciju? Onda nas kontaktirajte 051-530-195, 051-530-195. Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši.

Marketing, Radio Laktaši. Mister Grill, najbolji roštilj u gradu pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051-532-254 ili 066-20-11-46. Mister Grill.

0: Izbori 2026. Politički marketing.
1: Sada je veliko zadovoljstvo pozdraviti čovjeka koji u politici baštini jedan gospodski otmen, džentlmenski stil, onako katedralnika koji dolikuje njegovom izvanju i obrazovanju.
2: Profesor doktor Dejan Kojić, broj 4, na listi Narodnog fronta Jelena Trivić, za parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine.

0: oglasi.
1: Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši pruža svim zainteresovanim klijentima, pravnim i fizičkim licima na području grada Laktaši usluge čišćenja kanalizacionih sistema. Pružamo usluge pražnjenja septičkih jama od štopavanja odvodnih cijevi i kanalizacije, kao i čišćenje taložnika, kanalske mreže, slivnika i oborinske odvodnje, te pražnjenje separatora. Treba vam profesionalna firma za kanalizaciju? Onda nas kontaktirajte 051-530-195, 051-530-195. Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši.

ulici nema fukare, jer ja sam guzonjen sin. Oko mene rastu